야 년이비 두고 총총초 전남바 데모이나 다다치적거 산지 능진반 등이나 조롱의 월급은 챙겨 누구의 감성거나 총치 두소치의 고지시비 디줄 카르마 앞지런 거 나총시비가 체크 타동림 천연 안지나 두고 총총치의 리특고 두고 보자지미야 다나 두고 총총성마가 영 공성거 와르근데 등스니다 등이 나초 터몽더근 누구 제라 총총 나총시비가 체림 생각나시죠 나리와인 레드나 조금 총총 청마거나 조르조르히 십도년자 보자르징거 나왔음거 원마일란드가 등아 럭슬럭사르와즈 천안바냐 줄리야 레드나 칠럭슬럭사르와냐친 마시피야르훈더 렘츠 원마거 조글럭실티 영치르치 중화즈기나 참모레 알롱우나 요노거 조금 총총 청마거 보자르징 등 산더 아치 탕시간 돈주이고 레 조금 총총 청마거 자드이요라 Yuandana jiwu gan maadi bar yang rangyilinda jardin meto jang rang yang unwa chanjia chujin khorar segonundar la. Re, dana derang jina yang hu jarjim ga sarcha lakshik chunni vjaga nangni xayi jek nangni ndemi lakshi laksarwaaz gichet da gojig siyo. Dana joko chongchong changma ga shibta nyunja hu jarjim ga tangshik donju yil. Halu tang dana marmi jang anamjir nyali samba gu. Wabi siya maasi jang kato nye li dhuwa xi yisi. Hari, dhuku chongchong changma ga go nyongzi. Hari, lopchan yogo nogu dhuku chongchong mongzi ga pachar sarcha lakshila lozongi chacha yochir. Po utarjim ga yang dijin jina da kiamdag gangmangzi ga shkanchingar gangni rangga khali chepi wathi gangmangzi ga kiwi jay dhamra nanggi si sarcha lakshil chakang shtanchi la sukwa mongazi olun zingonu olu yorgonu nanggi si 아, 듣고 청청 망아즈 그 젠든 거 남나 아니 할리조노 데치테라다 엄마 쟁극싱 아르고 시그 듣고 청청 모즈 그 랭가 파클 마이긴디 바파이 코노가 남바나스그리나 시그 냠가나즈그리 리 알루팅데나 마르미징 가남브르니 아 남지르니 삼바쿠 와비 시 마시징 카토니리 도아히 세고노 다 데랭가 럭신덴지나잉 치치 유코즈가 중아 아나르집가 롱아 마르케라 Nyambi wakajili jambi nolanyar yunga riwayin. Nang gisi alutang dana marmi jang, namjir nyali sambaku, wawi siya masi jang, kato nyali dhuwa xise gunu lakshilndaga, ta nang tunja, nang gisi tan tunda chama yukuzga xigitigo. Rianyanyibi chuku chongchong so, shuni po uchar yamga tangdi na chongshipi gas lim singa nanga, chanchong zga xsimda mo zga cheta go zhigshiyo, dana chanchong o riri ga, dangina nang tuna rga di zga, sang ma ngu chulay juyil. Ya nyanyibi dhuku chongchong cho na chongshipi gatsilim tsinga chanchong dungu joki dhiginjir tawazga cha chonji na. Ta nga tsi joki dhiginjirga kalimdani langga jarsila ga xinyonu nanggi si shila ga samchiyonu ga dhuku chongchong mongzga tamong mayimbi shila nyamurga. Hondu gui kamsimga dhuku chongchong changma zunza bayda dhingi ditang namba ginda na chongshipi gatsilim tsinda la yabjur dang dornang shenkinga chamdag da losu ga li tangna yonu ga gergin namba mangazga lakji kirga yonar. Rietana da pama dang gergin nanggi si po jarjim changma ga huwa nyamshibga goni nga tsoga shichig changma ga njuantang da ngundun yiju nanggi si kachoga njuantang da ngumju ga kirga gashtag zikchin yonda da gachin nanggangang chindra la. Rietana joko chongchong si chona yang langga jirsa la gashin yoni di shukwa samchi yoni yang na joki tiginjirga nanga thaikarga shik samkinda da yona thaikarga po jarjim andriwa jinaya cho. Tani njina chorang nika shila samchi ta po jarjima karna yang chukwa go. Hari tana thangdi joki tiginjirga nanga ta janchin chungdil. Tanda njina kargi yekhil khil janchin chungdil tibi jadil hob chunga ta chanda zung

야냥이비 두고총총초 다다치적거 산지능진반던지나 나총시비 가치근 지기티찬바 하리비 가르콩인 하리 떠나 공인지나 지식심 결과년 땅나 떠나 순이치 나총시비 대통 전희리 대통 코르치 희샹 가세고노 크흐선반데 상망 우즈초주일 하리 대릉근 우초주근 인지땅나 가람슬 통나 참바 원국시 타범 세고노 저완들 안더근이나 레나치타오 커지더나 람츠크 참는 원국시 마탑크 참는로 후존데 인이나 저치 나츠고노 쳔거 람츠 코나 통화 잠지 참는 원국시 마탑지 다티기시나 초니 마슬 다룬 디아롱어 람츠 통당나 다 그게 호온디가 노니 뜨모리 참는 원국시 브르 그게 소 리풍어 종더라 흐는제비 Rimgugniwa tuandagsa tunggug. Chamnil hudangnaan cheli mankangasini da dengi naivudangstani manji xina chani damozgir. Dana ramzil tungna chamba nguangguxie tabuse gunungda zhukuchongchong cangmaga tamnina matamnina di yashkin zuunda chichu saragara zi shetangnargu. Hari dihanchanningina yung zhukuchongchong cangmaga vdeetang yinxi tang jilwi xixia mangozgab jangju. Da pujarjimginina yung chamnil nguangguxie gorga xixia mangazgi chichu ngushtaynar zhukuchongchong cangmaga yina yoke. Hari, tana shunichi tisa damzinyela, zhuku chongchong changma li shaga tsata ketsiga nyingzhuk juyel, tana zhuku chongchong changma ge harikwa xianggu zungwa shibta nyunggu. Hari, tana kil tungmu kanyin zidangna, harkani ghaabzgari, tsarkani ghaabzgari, akazanga mamu juodangma jariang tangta. Chakil, harkani ghaabzgari, tsarkani ghaabzgari, akazanga mamu juodangma jariang tangta. Chakil, Ari, da kenda njina, chukuchongchong maa zika pachir kejirandu ka. Ari, dihanchin njina, kilag nyomu njina, yarkani chasi, markani chasi, xini jamtsu mirjin. Chakil, harkani chasi, tsarkani chasi, warna jamtsu mirjin. Chakil, ari, enda njina, nchukushu na unu ga chukuchongchong maa zika kejirasamga. Ari, kenda njina njina, chukuchongchong tsangma ga akkakachiti kesona po jargima kelensho cha, khtimdi ka lakche shila nyemu zikhtunga. Ari, maa kena yang songi nyengkur ga chukuchongchong nangisa paama haka ane jina yang chukwa. Ari, dana chukuchongchong tsangma ga yang derenga na chongshipi gasilim tsangna godri unu ga hisha tsangma jika manjuwa ilakshi ga tambo khizung nangisa Tumar tu nuga sashtya lakshil alu tang dayna marmi jang ganamjir nyali samba gu wawi siya maasi jang khatuk nyali juwa xii se gunungda narjib galunga markara dan jina chukku chongchong tsangma ga jambi nula nyarju nga riwa yin. Ri dina dirang na chongshibi gasilim tsangyong dani tongsam jugranta dirang donzin ba dang somjigwa po jarjim somjigin gankarwa sarja jahin ura tsu darkalwa damjin tsu shashjib darkalwa ғанчық цэрэн соным рэнчэн ғанцу лэмцэн жима гэчу ні яң чэртхэ юэл, чугу чонг-чонг-цо, нэкгүгэ дэмуші.

0: 야디나 슈닝이 지 쪽부즈 그 카버넬린 쪽분된 선이나 그 대랑 그 렌선데 그 다 바처친 탄지 그 쪽부인지 디나 쪽분데 그 그렇게 고르자는 거 저는 어디 저들랜니 그 신념 같이는 야 쪽부처 데모이나
1: 데모
0: 데모 쪽부 사자강스긴 냐 쳐서라
1: 파일드 말하고긴 냐 섬도르지세라
0: 소놈도르지 아리 쪽부 소놈도르지 대랑 그 렌선 아시다노 가스 신혼 실렌 신 아시금뇨
1: 마음뇨
0: 네 대랑 토통에니
1: Ole ole.
0: Ya, dinang chonde na towas gar nga go bi jeu chere jin yong go.
1: Oya.
0: Towar nga ol len thosna shar ga ng tong re towa. Je len thosna shar ga ng ni wa towa xma len thosna shar ga xm bar go.
1: Oya oya.
0: Ya, tong towa tong mo tong jo ke zeng de go che he te go.
1: Ya ya.
0: Tung karu tewam thukang sasi gaya ngomu rawa chakang namas chakal.
1: Chisik raab chish.
0: Tung karu tewam thukang sasi gaya ngomu rawa chakang namas. Chengi ka korzgri. Tung karu tewam thukang sasi gaya ngomu rawa chakang namas.
1: Tamish kadruvan dozim ba...
0: Tak juga sih kira jinat ni.
1: Allah.
0: Ya, tiada tak juga sih kira. Coba niom meninggo.
1: Oh ya.
0: Coba niom itu kok kapten ni sama tuan jitu ada ni go.
1: Ya ya.
0: Saya itu kah sem ke kori sago kamu. Oh, tak jinu mas. Ya, tu coba tu pasir ni coba dilem syaitan ni kah. Tapi coba niom ni coba org jin dago. Tangkui jin dago.
1: Oh
0: ya. Kau tahu Dewi Kosongwa, tega cikang jema cerita kakunan dek. Kau tahu Dewi Kosongwa.
1: Kau
0: tahu Dewi Kosongwa, tunggu no. Tunggu Kosongwa sini. Tama. Tapi jenis siapa tu kau nazar ya? Kau tahu Dewi Kosongwa. Tapi cik no cik itu, tapi cik ini aja yang kau tahu nazar ya.
1: Tamu
0: sama-sama tu. Kita mahu Dewi Kosong ah.